0: ikọni ile oje olede benin ye nche abojuto abo omo ilu ye anpe ni abpc loyi ewu omi yale ailu olede benin pelu omi ye nlo loke gege ba ayun pupo nle benin ile oje ye nche abojuto abo omo ilu ye anpe ni abpc pe gbogbo omo ilu ko wa ni itaji an ko si tele ilani abo lati dene adanu emi ati lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale ya ko je ewu laku o le fa ipo omi jamba owo ile oba nkan ni wa baje abi ko pe aise lo mbi gbogbo lati a idoti omi fun abo mi ati ki onewi o ile oje abpc npe yin lati tele ilani ye won yon e mo la omi yo ti kon koja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ni le ewu laku e mo la ipado koja labi oneye omi ti gba lohun bo te je pe oneye en gba lojojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagba on ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele on jo on ko fi sun bi omi ti be si galoke labo ti nwole eji gbogbo ona wa nle on kesi lo lese kese laiye abo daju fi temo du omi ne ko po ntene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu e pupo e mo gbe nle ye ko le agbon mi abi ile ye ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe wi yo che pataki on gege ba owe danimo owe le kion owe lewe labi owe mi yo che pataki fi on ke fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga die bi ele ko ba ewe adie malu won lo bi omi ti n ga loke pupo e se toju nkan ni mi o pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne wi o ke da o ne mana mana du o nle ye omi ti gba on bo ke le dene ewu une fa win nno ni lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon luke ni ke lo be ke wa oko mi ye ko ni ero ni yo ni ero ni labi ye ki ye le wo e gboro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mu one bi one tubu ilomi e ma wa oko mi ye ona ti wa na ju iyeye oye ko gbe lo ke ti tele ilana ye atuko ati oludayon so fin leyin ojo e ma mo omi loko labi omi odo ye nche be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke laise omi ne chaju e ke ayewo finifin aogin abi oke ile win ke ko inu ile e ti gbo alaye fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni odie e ko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe le wi ati oko mi on ba omi ko le ai che ko ja dada e fi sai ke lo ke bi oga die owo die ko wa nu we o che pataki on toshi ichane abi bi eni radio ni pil kan e ko wa nu e be ti pe omi ti lo loke koja o ti hun ilewu labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo che kenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko laye gbe be ke da po mo idile ye ngba onu wa lewu on lalejo abi ke lo laye olaabo ye oludayon ko fi foyin luwaju ewu omi yale isesi wa kenken se pataki ile o che ile benin ye nche abojuto abo omo ilu on pe gbogbo eyan omo ilu lati wa ni itaji lati gbe igbese ye ko ni koyin lewu ati lati tele ilana yon lakale on ke le fi daabo awin ati gbogbo onewi on lapapo ona idene iyen lowo ati isesi dada ale die wu kubo ka si gba opo emi la bi e wa na ti o la bi eni lo yen lowo lo fe e pe 118 ikede ti lati ojule che ile benin ye nche abo omo ilu on ba npe ni abpc
1: écoutez sur les antennes de radio Tokpa FM 104.3 tous les mardis de 10h30 à 11h30, l'émission Santé, présentée par le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, CHU MEL.
2: Le jeu des cailloux, c'est tout de suite sur ta radio.
3: Participez au jeu des calés du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur Radio Tokpa, la 104.3 FM. Le jeu des calés sur Radio Tokpa, faites-vous plein de cadeaux. Plein de cadeaux. jeu décalé. Je l'emporte tout de suite.
4: Deux saisons sèches, deux saisons pluvieuses, tel est le climat de notre cher et beau pays, le Bénin. Et la dame plus n'a pas cessé de nous dicter sa loi. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Une journée pluvieuse et nous sommes déjà à notre rendez-vous du jeu décalé aux couleurs de Matanti. Dame Mylène Aoyo à la mise en onde au micro, votre humble serviteur, Martin Dossa Godo. Je nous installe dans l'univers du jeu de calé aux couleurs de Matanti avec ceci.
5: No matter where you go, you will always find an enemy soul.